0: 朝闻天下。
1: 当地时间12号，联合国安理会审议叙利亚政治和人道局势，中方代表表示，期待叙利亚过渡政府采取更多务实举措，有效回应国际社会的关切，朝着符合叙利亚人民利益的方向做出积极努力。中国常驻联合国副代表孙磊表示，中方认为当前形势下，叙利亚有四个问题值得重视，包括政治过渡问题、恐怖威胁问题、经济民生问题和主权安全问题。中方强调，叙利亚过渡政府应当坚定反恐立场，将政治承诺转化为实际行动。
2: 当地时间12号，联合国安理会审议哥伦比亚局势，中国常驻联合国副代表孙磊表示，10年前最终和平协议的签署终结了哥伦比亚长达半个多世纪的内战，树立了通过对话化解冲突的典范。在哥伦比亚历届政府、社会各界与国际社会的共同努力之下，和平协议落实取得积极进展。中方期待哥伦比亚新政府以国家长远发展和人民根本利益为重，团结各方，全面稳步落实和平协议，有效应对安全挑战，着力破解冲突根源，保持国际社会支持成效，不断朝着实现全面持久和平的目标迈进。
1: 近期，日本媒体报道称，日本政府计划于年内修订安保三文件，考虑加入探讨自卫队、引进核动力潜艇。围绕日本政府推动修改无核三原则的动向，有日本学者表示，日本政府正试图逐步降低核武器问题在公众舆论中的敏感度，为进一步讨论核武器相关问题做铺垫。
3: 世論を少しずつ動かしたい、あるいはタブーをなくしたいということでですね。やってるんだと思うんです。ただということは実際に今日本ではまだタブーがあるっていうことなんですね。日本において実際に日本が核保有するとか核共有するとか非核三原則を、もうないものとすると変えると、いうようなことについて踏み込んでくれば、おそらくですね、世論の反発は相当強いと思うんですね。
4: 中野晃一认为，日本战后的和平主义是建立在反思侵略战争历史的基础之上。如果日本逐渐背离长期以来坚持的无核三原则，未来卷入战争的风险会大幅增加。
3: 日本の戦後のその平和というのは、やっぱりその第二次世界大戦において極めて残虐なその中国大陸もそうですし。侵略をして、日本はやっぱり非核三原則を堅持して、日本までが核を保有するようなことになればですね、あるいは何らかの形で、共有するというようなことで、堂々と日本にも核が配備されているというようなことになってくればですね、でそれがじゃあ日本の安全保障のためになるかって言ったら私はならないと思うんですね。日本が核戦争に巻き込まれる可能性がかえって増えることになると思うので、それは絶対避けるべきだと思います。
2: 受到飓风诗蒙的影响，当地时间11号，墨西哥沿岸地区出现了强风暴雨，街道被洪水淹没，飓风还造成了墨西哥最大港口的部分码头暂停作业，集装箱装卸以及货物运输受到影响。
5: 受到飓风诗蒙的影响，以曼萨尼约港为代表的墨西哥太平洋沿岸的重要货运港口物流作业受到不同程度的冲击。作为墨西哥最大的集装箱港口，曼萨尼约港承担着大量的国际贸易货物的运输任务，港口作业一旦中断，影响就可能沿着供应链向内陆传导。
6: Definitivamente es un atraso considerable, ya que no estamos hablando de horas o de días, ya que el hecho de volver a organizar el movimiento de estas cargas hacia el interior del país es alrededor de un atraso de más de 15 días.
7: 对于依赖国际进口商品的电商企业而言，物流运输是否顺畅，直接关系到商品备货及订单交付。随着墨西哥年末消费旺季临近，不少企业正在为接下来的促销活动提前准备库存。此次飓风造成的物流不确定性，也让部分电商经营者感到担忧。
6: La consecuencia que siempre se tiene al momento de tener un fenómeno natural como es un huracán, siempre se ven afectadas en tiempo y costo. En tiempo, porque no podemos tener nuestro producto en el mercado, y también las dificultades para el comercio electrónico. El hecho de no entregar el producto a nuestro cliente nos genera falta de competitividad ante el mercado y ante nuestros propios competidores. Y el otro tema es el costo.

0: 俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，关于能源停火的相关接触仍在进行当中。
1: 在12号举行的新闻发布会上，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫就能源停火一事表示，目前相关接触仍在进行中，俄方对此暂无可发布信息。而在回应泽连斯基如俄方同意停战60天，乌方就将举行选举的言论时，佩斯科夫则表示，俄方认为基辅实际上不想举行选举，而是需要60天停火，集结力量继续冲突。他提醒说，俄方曾公开表示将在俄国家杜马选举后立即继续和平谈判，但乌方对莫斯科发动了前所未有的密集打击，还试图破坏选举。如果乌确实想举行选举，那么普京总统将下达命令，在选举日仅限于选举日，不对乌克兰进行打击。乌克兰总统泽连斯基12号在听取乌方谈判代表团的报告后表示，乌方支持美国总统特朗普提出的能源停火，但他强调俄方也必须就能源停火采取与乌方对等的行动。他指出，截至目前，乌方尚未发现俄方履行美方宣布的停火条件，局势能否缓和，很大程度上取决于美国立场，有必要继续对俄施压，以落实停火安排。
2: 近期，日本媒体报道称，日本政府计划于年内修订安保三文件，考虑加入探讨自卫队引进核动力潜艇。
0: 围绕日本政府推动修改无核三原则的动向，有日本学者表示，日本政府正在试图逐步降低核武器问题在公众舆论当中的敏感度，为进一步讨论核武器相关问题做铺垫。
3: 世論を少しずつ動かしたい、あるいはタブーをなくしたいということでですね、やってるんだと思うんです。ただということは実際に今日本ではまだタブーがあるっていうことなんですね。日本において実際に日本が核保有するとか核共有するとか非核三原則を、もうないものとすると変えると、いうようなことについて踏み込んでくれば、おそらくですね、世論の反発は相当強いと思うんですね。
4: 中野晃一认为，日本战后的和平主义是建立在反思侵略战争历史的基础之上。如果日本逐渐背离长期以来坚持的无核三原则，未来卷入战争的风险会大幅增加。
3: 日本の戦後のその平和というのは、やっぱりその第二次世界大戦において極めて残虐なその中国大陸もそうですし、侵略をして。日本はやっぱり非核三原則を堅持して、日本までが核を保有するようなことになればですね、あるいは何らかの形で、共有するというようなことで、堂々と日本にも核が配備されているというようなことになってくればですね、でそれがじゃあ日本の安全保障のためになるかって言ったら私はならないと思うんですね。日本が核戦争に巻き込まれる可能性がかえって増えることになると思うので、それは絶対に避けるべきだと思う。
5: 新闻三十分由衡水老白干酒业独家特别呈现。
6: 传千年古法，成甲等精酱，十八酒坊地缸发酵更纯净，口感舒适更清甜。十八酒坊真自在，更从容。
7: 有情有义，世界义乌。
8: 月月，听说您现在是大咖了。
9: 不敢当，不敢当，他才是妥妥的大咖。牛栏山陈酿，十年累计销售60亿瓶，不知道可绕地球多少圈。名酒经典口碑之选，牛栏山陈酿。
10: 待你归来时，依然是少年。
11: 行走河南，读懂中国，老家河南欢迎你。
12: 应对挑战，精力告急，头晕耳鸣，肾阴虚。
13: 北京同仁堂六味地黄丸滋阴补肾，好状态需要守护。
14: 购买同仁堂品牌产品，请认准双龙标。
15: 七日峥嵘，盛世芳华，第140届广交会，08方来客，会全球商机。10月15日到11月4日，广交世界，互利天下。
16: 从一张卡 到一份从容。